0: Kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: senators, bisan man sa mga lawyers, kag iban pa Ginoo nga staff. Kagabay pa Ginoo, maagom gid Ginoo ang hustisya, kag bisan man gani Ginoo kun ano gid ang imo kabuton, kabay pa amo Ginoo ang ini nga maghari Ginoo sa sini nga hilikoton. Padaan kami Ginoo pa pangamuyo, bisan man sa nagakalatabo man sa palibot, bisan man Ginoo sa mga naapektuhan man sa naligad nga mga bagyo. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo, bisan man sa nagakalatabo man dito sa Middle East. Kabay pa nga ikaw maghahatag Ginoo sang peaceful nga agreement both sides Ginoo sang United States kag bisan man sa Iran. Lord, kabay pa makalabot Ginoo sa ma-revive man Ginoo ang diplomasiya, kag kabay pa Ginoo maka-commit man Ginoo both sides sang maayo gid nga negotiations between the two parties. Lord, padayon kami pangamuyo, bisan man sa FEBC International, bisan man dito sa Ukraine, kag iban pang pungsod Ginoo, nga padayon kagid nagabutang, kag naghatag sang sini nga mga ministries sang FEBC. Salamat Ginoo sa sini nga time nga imo ginhatag sa amon, kag bisan man sa opportunity nga makapamati, makapamlandong, kag makapangamuyo sa imo Dios. In Jesus' name we pray, amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa iyo tanan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag akon pagabasaon ang aton pagpamalandungan sa sininga aga diri ginsulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:18-23 nga nagasiling. Ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga tion hindi takos na ikapaanggit sa himaya nga ipayag sa aton. Kay hanuo mga pagpaabot sang tinuga na gaulat sang pagpahayag sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga na sakop sa kaluyahon hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton kundi sa kabubuton sadtong nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinugagid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ato na ibaluan nga ang bugos nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon. Kag hindi lamang ang tinuga kundi kitaman nga mga naunang mga bunga sang espiritu nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkaiananak nga mo ang pagtubos sang aton nga mga lawas. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan. Amoy ni ang aton nga pagpamalandong sininga aga nanungod sang palabuto naton nga imaya ang pagbag-o sang Ginoo sa tanan hindi lamang sa pagbag-o sang tao kundi ang pagbag-o sang kalibutan.

0: Philippines until all have heard.
1: Job Chapter 25. Naghambal si Bildad. Dayon nagsabat si Bildad nga taga Shua. Gamhanan kag talahuron ang Dios. Ginapahari niya ang kalinong sa kalangitan. Maisip bala ang iya mga soldado? May lugar bala nga wala nasanagan sang iya kasanag? Paano makasiling ang isa katawo nga matarong siya sa atubangan sang Dios? May ara bala nga natawo nga matinlo? Kun bisan ang bulan kag ang mga bituon indi masanag sa iya panulok, ano paayhan ang tawo nga pareho lang sa isa ka ulod?
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Job Chapter 26. Naghambal si Job. Dayo nagsabat si Job. Nagahuna-huna ka nga nabuligan mo ako nga maluya kag wala sing ikasarang. Nagahuna-huna ka nga nalaygayan mo ako nga wala sing alam paagi sa imo puwerte nga kaalam. Diin bala naghalin inang imo mga ginapanghambal? Kay sino espirito ang nagtudlo sa imo sa paghambal sina? Nagakurog sa kahadlok ang mga patay sa ilan hamtangan didto sa idalom sang tubig. Hayag gid sa Dios ang lugar sang mga patay. Wala sing may makatabon sa lugar sang kalaglagan. Ginahumlad sang Dios ang sa north nga kalangitan sa mahawan nga lugar. Kag ginapakabit niya ang kalibutan sa kahawaan. Ginaputos niya ang ulan sa mga galom. Pero ang galom wala nagakabusdik bisan mabugat ini. Ginatabunan niya sang iya galom ang ugsad nga bulan. Ginhimo niya ang daw tinabuan sang langit kag sang dagat bilang dulunan sang kasanag kag sang kadulom. Sa iya nga pagsabdong nagatayog ang mga haligi sang langit. Sa iya nga gahom ginalabugay niya ang dagat kag sa iya nga kaalam ginlaglag niya ang dragon nga si Rahab. Sa iya nga paghuyop, nagtinaw ang langit, kag sa iya nga gahom, ginpatay niya ang nagasaog nga dragon. Inisimple lang ang mga butang nga iya ginhimo. Daw isa lang ini kahutik nga aton nabatian. Karon, sinubala ang makatungkad sang pagkagamhanan sang Dios?
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Job Chapter 27. Nagpadayon si Job sa paghambal. Nagasumpa ako sa buhi nga makagagahom nga Dios, nga wala naghatag sa akon sang hustisya, kag nagpalain sang akon buot. Samtang nagaginhawa pa ako, kag ginatugutan pa ako sang Dios nga mabuhi, indi gid ako maghambal sang kalautan, kag indi gid ako magbutig. Indi ko gid pagbatunon nga husto kamo. I-insister ko gid nga inosente ako hasta nga mapatay ako. Tindugan ko gid nga matarong ako, kag indi gid ako maguntat. Samtang buhi ako, limpyo ang akon konsensya. Kabay pa, nga ang mga nagakontra sa akon silutan sang Dios, sang silot nga bagay sa malain nga mga tawo. Kay ano bala ang paglaom sang indi Dios nun nga tawo, kun kuhaon na sang Dios ang iya kabuhi? Magapamati bala ang Dios sa iya pagpangayo sang bulig, kun ang katalagman magaabot sa iya? Malipay ayhan siya sa makagagahom nga Dios? Magapanawag bala siya sa iya sa tanan nga tion? Tudluan ko kamo parte sa gahom sang makagagahom nga Dios. Isugid ko gid sa inyo

0: kun ano ang iya mga pamaagi. Pero kamutanan nakakita sini. Te, ngaa nagahambal pa kamo sa akon sang wala sing pulos. Amo ini ang kapalaran nga gintalana sang Dios nga makagagahom sa malain kag mapintas nga mga tawo. Bisan madamo pa ang iya mga anak, ang iban sa ila mapatay sa inaway ukon sa gutom. Ang mabilin sa ila nga buhi, mapatay sa balatian, kag wala sing may magpangasubo sa ila kamatayon, bisan ang ila mga asawa. Bisan magtipon pa sang madamo gid nga pila kag bayo ang malain nga tawo, indi siya ang makapulos sini. Ang matarong kag inusinte nga mga tawo, ang magasuksok sang iya mga bayo, kag partidahon nila ang iya pilak. Ang ginapatindog niya nga balay, pareho kagabok sa lawa sang damang, ukon sang kamalig sang manugbantay sang talamnan. Magahigda siya nga manggaranon, pero pagbugtaw niya, wala na ang tanan niya nga manggad. Magaabot sa iya ang kahadlok nga daubaha, kag paliron siya sang mabaskog nga hangin sa kagabihon. Paliron siya sang hangin nga halin sa east, kag madula siya sa iya ginaistaran. Magahuyop ini sa iya nga wala sing luoy-luoy, samtang nagatinguha gid siya sa pagpalagyo. May magapamalakpak kag magapanagitsit sa pagyaguta sa iya, tungod nga nadula siya sa iya ginaistaran.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
0: Job Chapter 28. Naghambal si Job parte sa kaalam kag pag-insyende. May mga minahan nga sa diin makita ang mga pilak, kag may mga lugar nga sa diin ginapapuraw ang mga bulawan. Ang salsalon ginakuha sa duta, kag ang saway ginatunaw halin sa mga bato. Nagagamit ang mga tawo sang suga para indi madulom kun magkutkot sila sa idalom gid sang duta. Nagakutkot sila sang mga bato sa kadadalman. Nagakutkot sila sang alagyan sa minahan, sa lugar nga wala ginaistaran ukon ginaagyan sang mga tawo. Nagapanaog sila paagi sa mga lubid nga nagahabyog-habyog. Sa ibabaw sang duta nagatubo ang mga tanom nga ginahalinan sang pagkaon. Pero sa idalom sang duta daw sa ginpurma sang kalayo. Ang mga bato sang duta may sapiro, kag ang mga yabok sini may bulawan. Ang mga alagyan sa minahan wala makita sang mga uwak ukon sang mga dapay, kag wala maagyan sang mapintas nga mga sapat ukon sang leon. Ginakutkot sang mga tawo ang pinakamatig-a nga mga bato, bisan pa ang idalom nga parte sang mga bukid. Nagabuho sila sang alagyan sa dalagko nga mga bato, kag makita nila ang nagkalain-lain nga malahalon nga mga bato. Nagakutkot sila sa ginahalinan sang mga suba, kag ginakuha nila ang natago nga mga manggad kag ginadala sa kasanag. Pero diin bala makita ang kaalam o kun pag-insyende. Wala nakahibalo ang tawo kun diin ini makita. Indi ini makita diri sa kalibutan. Indi man ini makita bisan sa kadadalman sang dagat. Indi ini mabakal sang puro nga bulawan ukon sang pilak. Indi matupungan ang bilis ini sang puro gid nga bulawan ukon sang malahalon nga mga bato nga onyx kag sapiro. Labaw pa ini sa bulawan ukon kristal. Indi ini mabaylo sa alahas nga bulawan. Ang bilis ini labaw pa sa bilisang koral, haspi ukon ruby. Indi ini matupungan sang tupas nga halin sa Ethiopia, kag indi ini mabakal sang puro nga bulawan. Te, diin bala makita ang kaalam ukon ang pag-insyende? Wala sing buhi nga tinuga nga makakita sini, bisan pa ang mga pispis. bisan ang lugar sang kalaglagan, nga amo ang lugar sang mga patay, kuno-kuno lang ang ila na batian parte sini. Ang Dios lang gid ang nakahibalo, kun sa diin makita ang kaalam. Kay makita niya, bisan pa ang pinakamalayo nga parte sang kalibutan, kag makita niya ang tanan sa idalom sang langit. Sang ginhuyop niya ang hangin, kag sang gintakos niya kun ano kadamol sang ulan nga matupa, kag sang gindesisyonan niya kun diin magtupa ang ulan, kag kun diin magagi ang mga kilat nga may daguob. Amo ato nga tion nga ginpakita niya ang kaalam, kag ang kabilidhon sini. Gintistingan niya ini, kag ginaprubahan. Dayon nagsiling siya sa mga tawo, may kaalam kamo kag pag-insindi, kung nagatahod kamo sa Ginoo, kag nagalikaw sa kalautan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
0: Job chapter 29. Ang mga pagpakamaayo nga nabato ni Job sadto. Nagpadayon pagid si Job sa paghambal. Kun mabalik lang kun tani ang mga nagligad nga mga inadlaw, sang ginabantayan pa ako sang Dios. Sang ginasanagan pa niya ang akon dalanon, samtang nagalakat ako sa madulom. Sadtong tion nga maayo pa ang akon kahimtangan. Ang Dios amo ang akon suod nga abyan. Kag ginapakamaayo niya ang akon panimalay. Ginaupdan pa ako sadto sang makagagahom nga Dios, kag kaupod ko pa ang akon mga anak. Sadto nga tion ang akon mga baka nagahatag sang madamo gid nga gatas. Kag ang akon mga talamnan sang ulibo nagahatag sang madamo gid nga lana. Kun magkadto gani ako sa pirtahan sang banwa, kag magupod sa mga manugdumala sang banwa, kun magmeeting sila, nagapahigad ang pamatanon nga mga lalaki kun makita nila ako, kag ang mga tigulang nagatindog sa pagtahod sa akon. Nagahipos bisan ang mga pangulo, kag ang dungganon nga mga tao, pagkakita nila sa akon. Ang bisan sino nga nakakita sa akon, ukon nakabati sa akon maghambal, nagadayaw sa akon. Kay ginabuligan ko ang mga imol nga nagapangayo sang bulig, kag ang mga ilo nga wala sing dalangpan. Ginapakamaayo ako sang tagumatayon nga mga tawo nga akon ginbuligan. Kag nalipay gid ang mga balo nga babayi nga akon man ginbuligan. Ginahimo ko pirmi ang matarong kag husto, daw bayo kag turban ini nga akon ginasuksok. Nangin pareho ako sang mata sa tawo nga bulag, kag tiil sa tawo nga piang. Nangin pareho ako sang isa kaamay sa mga imol. Kag bisan ang mga estranghero, ginbuligan ko sa ila mga kaso. Gindula ko ang gahom sang malain nga mga tawo, kag ginluwas ang ila mga biktima. Naghuna-huna ako nga magakabuhi ako sing malawig, kag mapatay nga ginalibutan sang akon pamilya. Kay pareho ako sadto sang mabakod nga kahoy nga nagapangalapkap ang mga gamot sa tubig, kag pirmi ginatunugan ang mga sanga. Ginadayaw ako pirmi sang mga tawo, kag pirmi ako mabaskog. Nagahipos ang mga tawo, kag nagapamati sing maayo sa akon mga laygay. Pagkatapos ko hambal, wala na sila sang may idugang pa, kay kontento sila sa akon ginhambal. Ginahandom nila ang akon mga pulong pareho sang ila paghandom sa ulan. Gusto gid nila ini nga pamatian, daw indi sila makapati kun magyuhom ako sa ila. Ang akon malipayon nga nawong nagapabaskog sa ila. Ginatudloan ko sila sang ila himuon pareho sa isa ka pangulo. Ginadumalahan ko sila pareho sa isa ka hari nga nagadumala sa iya mga soldado. Ginalipay ko sila kung nagakasubo sila.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

sa adlaw sang kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo.

Salamat sa inyong pagsunod sining Hilikoton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay, naluwas kita.